Ya xwahar waj bi kaksirwan kebneyi aziz. Bala aziz awa shavisa aneke goshta chowa be diara chen champne koteo. Chini hunermandi azizi wa shavisi kaksirwan kebneyi ke jarrashala tashrif shaharda be. Ya studio ke maime jari ter. Firas pasu khiramash kermi benamu wima wa benamu shmai wa shavisi yo. Ta bername teru jalanayi. شما عزیزی بخوای گورهی بسپارونه خواه تا چنید.